era culoasă și ca de chisteri. De drumul de poate, mahinoniu. Se fac mena ca drana, cu Fernand, de la vâna ta acasă, domnului bu. Pe opera bulete și ca tristez de ghimul de pote, ma cu domniu. Mă-și faci mena ca drana, tu știi cu Fernand, de la vâna ta acasă, domnului bu.